Și de vas gău mătum, și de vas. Și de vago filicu. Acum și de bine ați mușa la tata, și am și de bine ați mușa la tata, și am și de bine ați mușa la tata, și am și de bine ați mușa la tata, și am și de bine ați mușa la tata, și am și de bine ați mușa la tata, și am și de bine ați mușa la tata, și am și de bine ați mușa la tata, și am și de bine ați mușa la tata, și am și de bine ați mușa la tata, și am și de bine ați mușa la tata, și am și de bine ați mușa la tata, și am și de bine ați mușa la tata, și am și de bine ați mușa la tata, și am și de bine ați mușa la tata, și am și de bine ați mușa la tata, și am și de bine ați mușa la tata, și am și de bine ați mușa la tata, și am și de bine ați mușa la tata, și am și de bine ați mușa la tata, și am și de bine ați mușa la tata, și am și de bine ați mușa la tata, și am și de bine ați mușa la tata, și am și de bine ați mușa la tata, și am și de bine ați mușa la tata, și am și de bine ați mușa la tata, și am și de bine ați mușa la t